Klokkan 1 og í nótt hefur okkur trutjar sendingar á skrónne. Klokkan 3 sendu okkur nýtt jó frá Jardinon, Elin D. Björnsdóttur Nesamer ververstur. Klokkan 5 dag kvötnun frá Sætna Barsnun og Jár, Eifin Jensen legi sendisna til Rettus. Men á skrónne nú sérfrúingrun frá Onsmotnun.

0: Þetta er nýtt ljóð.
1: Frugst og förest. Nýttu tónleikur.
2: Fyrir viku.

Lætum okkur öll bíja. Gjói gút, vi takka þær fyrir náði og miskun tóina æsinn í henda morgun. Vi takka þær fyrir hóla í orðu til okkara. Læta lúsa og vúsa lóina heim til tóin. Í Jésús að náni. Amen. Í Harmljóunum, kapitel 3, versinu 22-23, lesa við

0: klockan är 8.
1: Politiet fick 4 fraboner om grind eller springarar i Jörskvölde. Ein var om kvällor i Tänkafyrre, ein om kvällor vid Kvalvåg, ein om kvällor av Skalafyrre och ein var om kvällor Middelhov och Tvörare. Politiet vet inte mer att säga om kvällorna vid Sorötna. Men Norranfyrre helt sysselmövren är att nu var nog mycket, så färre var inte ett tajmon kvällorna. Landsverk bjóðar nú út arbeiði at endurnýja gongubreytna fram við landsvegin og í Gøtugjegv. Eisen skulle parstar av gongubreytni takast burtur, strikur skulle gerast av nutjun og yfirkoyringar økjun skal gerast við omankoyringina frá skúlanum. Gongubreytin um brunna skal smalkast úr 2 metrun niður í 1,5 metrar. Busslumme og økjar skulle gerast av nutjun. Ein økj skal takast burtur. Frasten at bjóa mannadaginn 15. júni. Arbeiði skal gerast liðjótt 7. oktober, sér landsverk. Skúlastjórin og helsuskúla Førja rópar nú varskó trúbulagan at fá starfsfólk til eldra økje. Og í Førjum klarar við ikki at fylla ein flokk og í Tórshavn við ófaglærdum starfsfólkum innan eldra økje sum hava arbeitt meir enn 3 ár. Tað fakta í lötnum. Og það borde finnja politikarar og ånur at sperra eginni upp, skrifar Vivi Davidsen og í lesara brevi í gjar. Skúlastjórin vísir á manglandi áhugan at utbygga sig innan eldra økje. Einans 14 søktun ta helsuskúlin bjóði fólki að søkja til førlega mettan helsuhjálpara fyrir ófaglært starfsfólk við arbeiðsrøndun og eldra økjunum. Það ívasamt hvussu grundarlegi verið framyfir, ta við ekki megna að fylla ein flokk við ófaglærdum fólki í höfuðstaðnum. Og í verulegganum afspeglar henda myndin bæra verulegganum á eldra økjunum í dag í Førjum og það mangel upp á starfsfólk, skrifar Vivi Davidsen, skúlastjóri. Jónard Jekvansson, predikar í Havnarkirkju á Ólasögu í ár, kunngjir biskupur. Tann eldsti av tæmon yngru prestunum í embætti í Føroysku Fólkakirkjuni predikar á Ólasögu. Jónard var prestvígdur í Dómkirkjuni í Helsingør 13. mai 2018. Eitt ár seinni var hann skipaður í embætti sum sóknarprestur í Eiðis prestagjaldi og her hann enn. Tori Sigurdardóttir hefur fengið eina tójara víruslun uppgæðlega eftir sér í New York. The American Scandinavian Foundation kunngjörði í gjár að þeir hafa stóna eina nýja víruslun sem hefur fengið náni eftir föruska bókmentafröingin Tori Sigurdardóttir Translation Prize sem skal hæra bestu umsetningarnar úr föruskun eller íslenskun og í engst. Hæren verið letin langu í gjár og við fylgja $2,000 eitt bronsu holsprúi og utgave i Scandinavian Review. Fyrir skiparne sier

0: Sko, þannig að það haft þetta flæti við. Já, hvað sé við til að það hún er?
1: Jú, jú, ég haldi að þetta verð, sjóðum þetta verð nokk svo stutt, men, men gott.
0: Men gott til það,
1: og það som telur.
0: Og það telur ekvilja nekk tjá okkur bá nýr, så hatt er gótt ekki. Ja, men det var helt lika väl fyrt där.
2: Ja.
0: Ja. Törst till det här landet tre. Det är ganska, ganska du börjar teka rattlar.
2: Ja, ganska.
0: Ganska.
2: Ja, men,
0: ja, jag vill säga att han har styr en välkänd röjn. Han kommer här.

Þetta eru Smokey og In the Middle of a Lonely Dream, kallaðist lægi. Svo stundi gæfa morgun, assur, gæfa spelpa, svo við sannsinn hún var fag og Louise til Bell, fyrir en danskar venn into som öytur Louise, hverja fyrir við eru til okkur ball, her hon vi, så verið tannsangren kortur forfra. Hálsan en venn stendur undur.

Peter Hansansen hevur sunki allan vegin hann með lager. Góa morgun, vesturinn, kanst du spela sang fyrir tvoim og fyrtun sjækun ui høsvui. Klokkan trúi við det, atlatur ui vikuskifte, annar tórar damas vel gúri hans støttur og selja sankin Citrus ur nutjó platene. Hei du kunna spalt hann.

Góðan dag og velkommen til Jambalaya. Sendingen í dag fyrir í höfusætun að snikva sig hægjuslönnar som fellesskapurinn Academy of Country Music, ACM, dældi út færna sunnekvöld og einnum stórun sjói í MGM Grand Garden Arena í Las Vegas. Og sangrinnan við hørtu var kvöldsins stóri vinnari Ella Langley. Sangrinn og byrja í sendingen við var Be Her eða sænasti útgáf hennara Dandelion. Ella Langley upptrakka í æsni við hessum sænsnum og sjálfun sjóunum. Ella Langley fór heim við ekki farið enn 5 ACM Awards. Hún var kosin orsins kvinnelige sangari og hún fekk enn av írslun og kallast Artist Songwriter of the Year, altså orsins listafolk og æsni skrifar sænsnar. Hetta lutfastliga nutjur hægjur í ACM höpi. Hetta var fjóri fyrir henda hægjurslun ber letin. Og svo fekk Ella Langley eisne tver ACM Awards fyrir orsins besta sang.

Við hørtum Ella Langley við Ocean Sanche og Ocean Single Sambarst Academy of Country Music. Sangren Chosen Texas var kosin bæði Single of the Year, það en hægjuslun og við letin tói í framförur og Song of the Year som við letin tói ætla tæmon og hefa skriva sanchen. Ella Langley hefur verið við til að skriva Chosen Texas saman við Luke Dick, Joybeth Taylor og Miranda Lambert. Sannlega stórur dagur fyrir 22 ára gomlu Ella Langley úr Hope Hall í Alabama. Þegar minnja tvei ára sjóni hún kom fram með svinni fyrstu heldarútgáfu, svo lægin upp á ofastu tindnar hefur gynnsi og vanliga kjött tjá henne. Og svo skal síjast að Ella Langley, 81 ára single tjá ACM í fjör, þegar var stór hitti You Look Like You Love Me, som hún sang saman við Riley Green. Tann sangren fekk eisne tver ærahægjuslunni fra ACM i fjör og ta var Ella Langley eisne kosin Orsens nutje kvinnelige sangare. Så hetta vera heira, så ekvislige ikkje nutt fyrir hana. A taimum bavun undanfarno handan non tja hinofilaskap non CMA hefur Ella Langley eisne finnju i kvossu fyra vyrslunner allar fyrir sama hitt hon sang sama vi Rayleigh Green. Nu nevnt jeg at Ella Langley fikk 5 ACM-hægjuslønner hessa fyrir. Tann 15 var just saman vi saman Riley Green. Tei bæði sungu ein sang saman og utgavna som Riley Green gav ut i 2024 og hessun var sista sunnekvöld kosin Orsens Hending, Musical Event of the Year.

Sangrinn hér kallaðist Happen to Me og sangarinn kallaðist Russell Dickerson. Þetta verður dömi mann sang sem orsins sangskrifari sambart ACM Jesse Joe Dillon hefur verið við til að skrifa. Þetta verður 3 ári að Jesse Joe Dillon fekk höfi að teka móti enn í ACM Mýrslun sem orsins sangskrifari. Jesse Joe Dillon 93 ára gómul, döttur kjenda sangskrifaran Dean Dillon sem gjörði slímur í Country Music Hall of Fame í 2020. Jesse Joe Dillon hefur skrifað hópin af sangun meir en 1000 í allt, men næstan allir eru skrifaðir í samstarfi við erar sangskrifarar. Mittil þegi og hefa sunnji sangir hennara eru George Strait, Maren Morris, Dannon Shay, Keith Urban og Russell Dickerson som við hördu. Vi skulle høyra enn en sang tjá henne. En sang hon hefur skrifað saman við 6 sangskrifarun, ein tarra Jason D. Ford, som kallar sig Jelly Roll, tá hann framfyrir sjálfur. Sankren eiter Lighter, og mögulega får vi høve at høyra meira til henda sangen og i sommar, tog hette ein av sangenon og gjør å skriva gjør til heimsmesterkappingsna og i fotbollte, som verur i USA, Kanada og Mexiko og i sommar. Avnevnte Jelly Roll annar av sangarnon her. Hin Karin Leon ur Hermosillo og i Mexiko. Kanske att han är den kändaste country-sangaren sådana fyra marsche. Till självande han uttäcker sig av spankst Malta Parsnon och Hesson H.M. Sanchnon, Lighter.

tapi hef ég að eins og það kunnum þessum 13 áldur verið að mann fættu áhuga til tónleik sem svo og tannlægin og bara tónleik og svo